0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: Emotivno miniran, amiran.

Planirana izmjena sistema izdavanja dozvola za rad stranaca u Crnoj Gori. Ekonomista Mirza Krnić kaže da može doći do zabrinjavajućeg problema nedostatka radne snage. Za državu bolja kontrola, za privredu nova barijera.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.